Frasian Kırkin Porsu Mihai Stani Miciosu Mijal Mătăl Tarața Șăgean. Ադրբեջանի կանաչ էներգիայի ռազմավարությունը դեպի նոր փուլ։ Էներգիայի ռազմավարությունը դեպի նոր փուլ։

Այսօր Ադրբեջանը ապրում է հավասարակ կշռված եւ բազմակողմանի արտաքին քաղաքականության շարունակական հաջողություններ։ Դրա համար բավական է ուշադրություն դարձնել պետության ղեկավար Իլհամ Ալիևի կողմից արտասահմանյան երկրներ, ինչպես նաեւ Ադրբեջան կատարած այցելությունների քանակին եւ երկրի նախագահի կողմից ընթացիկ տարվա կար ժամանակահատվածում մասնակցած միջոցառումներին։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը ավանդաբար այցելեց Շվեյցարիա, Դավոսի համաշխարհային տնտեսական ֆորումի 56-րդ հանդիպանը մասնակցելու համար։ Պետության ղեկավարի աշխատանքային այց Արաբական Միացյալ Էմիրություններ Զայեդ մարդկային եղբայրության մրցանակի հանձնման արարողությանը մասնակցելու համար, այնուհետև Գերմանիա Մյունխենի անվտանգության համաժողովին մասնակցելու համար, որին հաջորդեց Սերբիան և ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի հրավիրով այս երկիր Վաշինգտոնում կայանալիք խաղաղության խորհրդի առաջին նիստին մասնակցելու համար։ Ադրբեջանի միջազգային հեղինակության ցուցադրությունն է։ Հատկապես հետաքրքիր է նախագահ Իլհամ Ալիևի բազմաթիվ հանդիպումները հակամարտող կողմերի խնդրախների հիման վրա այցելությունների շրջանակներում։ Սա այն կարևորության ցուցանիշն է, որը տրվում է Ադրբեջանի և նախագահ Իլհամ Ալիևի ակտիվ մասնակցությանը գլոբալ խնդիրների լուծման և մեր երկրի հետ համագործակցության գործում։ Քաղաքական մեկնաբան Սահեդդին Հուսեյնովը, մեկնաբանելով նախագահի վերջին ամիսներին կատարած կարևոր այցելությունները և դրան շրջանակներում կայացած հանդիպումները, հայտարարել է. Երբ նայում ես նախագահի այցելությունների աշխարհագրությանը, Դավոսի տնտեսական ֆորում, Մյունխենի անվտանգության ֆորում, թե աշխարհագրությունը, թե քաղաքական և անվտանգության բեռը, այս իրադարձությունների գլոբալ բեռը բավականին մեծ է։ Եվ վերջապես Վաշինգտոնում կայացած խաղաղության գագաթնաժողովը, այս այցելությունների ընթացքում ականատես ենք լինում Ադրբեջանի գործնեությանը տարբեր երանգյունիներում կամ տարբեր աշխարհաքաղաքական առանցքներում, որոնք ձևավորում են աշխարհի քաղաքական օրակարգը։ Ադրբեջանի մասնակցությունը որպես հատուկ հրավեր և միևնույն ժամանակ որպես հատուկ հյուր չի վերաբերում յուրաքանչյուր պետության ղեկավարի, բայց Ադրբեջանի նախագահի մոտենում են այս տեսանկյունից, որովհետև Ադրբեջանը իր աշխարհագրությունը վերածել է համագործակցության տարածքի, քանի որ նախագահ Իլհամ Ալիևն հաջողվել է դանել իր պրագմատիկ և արդյունքի վրա կենտրոնացած քաղաքականությամբ։ Այսօր այն այդպես է ընդունվում համաշխարհային ասպարեզում, հարգելով նրա ստորին տնտեսական զարգացումը, էներգետիկ անվտանգությունը, տրանսպորտը, կապը, արհեստական բանականությունը, այս բոլոր հարցերը այսօր աշխարհի գլխավոր օրակարգում են։ Արևմտյան Ադրբեջան ինքնության արմատները, միջազգային ռադիո 85, միջազգային ռադիո 85.

Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը արաբական միացյալի միության ներկայացրած պաշտոնական այցի շրջանակներում բարձր մակարդակի հանդիպումների ունեցել արաբական միացյալի միությունների նախագահ Շեյխ Մոհամեդ բին Զայեդ Ալ-Նահյանի հետ։ Հանդիպան նախագահ Իլհամ Ալիևին ինչպես միշտ դիմավորել են մեծ հարգանքով և անկեղծության մինչ ադրբեջանական պետությանը և նրա առաջնորդին ցուցաբերվող բարձր հարգանքի վառ օրինակ է։ Արաբական միացյալի միությունների հետաքրքրությունը ադրբեջանի հետ համագործակցության նկատմամբ անմիջական օրենք կապված առաջին ներդին մեր երկրի միջազգային ասպարեզում ամրապնդող դիրքի նրա ազդեցության աճի եւ անկախ քաղաքականության հաջողությունների հետ։ Ադրբեջանը հայտնի է որպես սոցիալի գործընկեր տարածաշրջանում եւ աշխարհում եւ այս վստահությունը հիմք է ստեղծում փոխադարձ հարգանքի վրա հիմնված համագործակցության ընդլայնման համար։ Խոսելով ադրբեջան արաբական միացյալի միությունների հարաբերությունների եվրազամարական համագործակցության հարաբերությունների հեռանկարների մասին պատգամավոր Այդան Հուսեյնովը նշել է, որ արաբական միացյալի միությունները եւ ադրբեջանը հիմնված են ռազմավարական համագործակցության վրա։ Այս ռազմավարական համագործակցությունը ընդգրկում է բազմաթիվ ոլորտներ։ Այն ընդգրկում է տնտեսական, քաղաքական, մշակութային վերականգնող էներգիայի ոլորտը, զբոսաշրջությունը, գյուղատնտեսությունը, ռազմական ոլորտները։ Մեր հարաբերությունները այսիճանաբարը ընդլայնվում են։ Միաժամանակ մինչ այժմ գոյություն ունեցած եւ ապագա հարաբերությունները ավելի խոսումնալից են։ Արաբական միացյալի միությունները միշտ աջակցել է ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությանը, սա մեզ համար շատ արժեքավոր է։ Միաժամանակ այն միշտ աջակցել է ադրբեջանի միջազգային իրավունքի համատեքստում։ Այսօր ադրբեջանի ազգագրված տարածքներում մասնարոպես Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրում իրականացվում են լայնածավալ վերակառուցման եւ շինարարական աշխատանքներ, կառուցվում են նոր քաղաքներ եւ գյուղեր, իրականացվում են ենթակառուցվածքային նախագծեր, կյանքը վերացնվում է։ Արաբական միացյալի միությունների մասնակցությունը շինարարության եւ ներդրումների ոլորտում այս գործընթացում, ինչպես նաեւ քաղաքական եւ դիվանագիտական հարաբերությունների հետագա ամրապնդումը բարձր գնահատականի արժանի։ Այս ամյանը վկայում է Ադրբեջան Միացյալ Արաբական Էմիրությունների Հարաբերությունների ռազմավարական գործընկերության մակարդակի բարձրացման մասին և մեծ հույս է ներշնչում, որ այս հարաբերությունները ապագայում էլ ավելի կընդլայնվեն։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ֆրանսիան կրկին փորձում է Հայաստանի միջոցով միջամտել տարածաշրջան։ Ֆրանսիան որոշ շապով կորցրել իր ազդեցությունը Աֆրիկայում և Մերձավոր Արևելքում, փնտրում է գործնեության նոր աշխարհակական գոտիներ։ Այդ նպատակով այն փորձում է ընդլայնել իր ազդեցությունը Հարավային Կովկասում։ Այս առումով Հայաստանը դառնում է Ֆրանսիայի համար ինչպես աշխարհակական, այնպես էլ խորհրդանշական հարթակ։ Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի ժամանակ նրա երթը Երևանի փողոցներով, ինչպես նաև նրա հայտարարությունները և Թուրքիայից Հայաստան ցամաքային սահմանահատելու ցանկությունը բացահայտեցին Ֆրանսիայի նախագահի մտադրությունները։ Այս ամենը կարելի է համարել Մակրոնի նոր շոուն։ Պատահական չէ, որ Ֆրանսիայի նախագահը, որը փորձեց լինել հայերի փրկիչը 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, բայց չկարողացավ հասնել դրան, կրկին փորձում է դա անել։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը Զանգելանի առաջին մնակելի համալիր տեղափոխվող ընտանիքների հետ հանդիպման ժամանակ անդրադարձել է այս հարցին։ Պետության ղեկավարը նշել է, որ որոշ օտարերկրի առաջնորդներ, որոնք եկել էին Հայաստան և իրենց կեղծ հերոսներն էին ներկայացնում, նույն առաջնորդներն էին, որոնք 2020 թվականին իշխանության գլուխ էին իրենց երկրներում, որոնք եկել էին Հայաստան գերեշխելու համար։ Անհետեցությունից բացի ուրիշ բան չկա։ Նրանց բիզնեսը անհետեցություն է, այն պատճառով էլ իրենց երկրում աջակցության գործակիցը 10-15% է։ Հիմա իբր նրանք Հայաստանը փրկեցին մեր ձեռքերից։ Գաղտնիք չէ, որ այստեղ խոսքը Մակրոնի մասին է։ Գաղտնիք չէ, որ Ֆրանսիայի նախագահը Հայաստան և ընդհանրապես Հարավային Կովկասից ելելու ծրագիրը կրկին ձախողվել։ Նրա Թուրք-Հայաստանյան սահմանը ցամաքով հատելու ծրագրի ձախողումը նույնպես հիմք է տալիս սա ասելու։ Քաղաքական մեկնաբան Պոլատ Մեհտիևը միջազգային ռադիոյին տված իր հարցազրույցում այս թեմային նվիրված ասել է. Նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից Զանգելանում հնչեցված գաղափարները իրականում տարածաշրջանում ձևավորված նոր քաղաքական իրականության հստակ նկարագրությունն են։ Նախագահը այն միտքը, որ Հայաստանը մեզանից պաշտպանվելու կարիք չունի, որ մենք հասել ենք մեր նպատակին, շատ հստակ ուղերձը տարածաշրջանում որոշակի օտարերկրի պետությունների մասնարապես Ֆրանսիայի վարկագծին։ 44-օրյա պատերազմի արդյունքում Ադրբեջանը փոխեց Հարավային Կովկասում տարիներ շարունակ գոյություն ունեցող ստատուս-կվոն և ուժերի հավասարակշռությունը։ Մեր պետությունը հասել

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, Ադրբեջանի կանաչ էներգիայի ռազմավարությունը դեպի նոր փուլ։ Ադրբեջանում կանաչ էներգիայի ոլորտում իրականացվող նախագծերը հիմք են հանդիսանում երկրի էներգետիկ ռազմավարության նոր փուլի համար։ Այս տարվա սեպտեմբերին երկրորդ նախատեսումը շահագործման հանձնել ևս 100 մեգավատ հզորությամբ արևային էլեկտրակայան, բայց այդ մինչև տարի վերջ նախատեսումը միացնել ընդհանուր էներգետիկ ցանցին նաև 445 մեգավատ հզորությամբ Բիլասովարի արևային էլեկտրակայանը, որը համարվում է տարածաշրջանի ամենամեծ արևամեծ։ Էներգիայի նախարարության կից վերականգնվող էներգիայի աղբյուրն պետական գործակալության տնօրեն Ջավեդ Աբդուլայևը նշել է, որ ներկայումս լայնածավալ աշխատանքներ են տարվում Ադրբեջանի կանաչ էներգիայի ներուժը միացնելու ուղղությամբ, մեծացնելու ուղղությամբ։ Իհարկե, նպատակն է զգալիորեն մեծացնել երկրի վերականգնվող էներգիայի հզորությունը, եւ մինչեւ թվականը կանաչ էներգիայի բաժինը էլեկտրոէներգիայի արտադրության մեջ հասնել ավելի քան 30%-ի։ Ներկայումս Ադրբեջանում կանաչ էներգիայի բաժինը էլեկտրոէներգիայի արտադրության մեջ արդեն մոտենում է 36-40%-ի։ Կատարված աշխատանքների արդյունքում նախատեսվում է մինչև 2027 թվականը ընդհանուր ցանցին ինտեգրել մոտ 2 գիգավատ հզորությամբ նոր կանաչ էներգիա։ Ներկայումս երկրում գործում են 230 մեգավատ արևային և 240 մեգավատ հզորությամբ քամու էլեկտրակայաններ, որոնք միացված են ազգային էներգետիկ համակարգին։ Ադրբեջանը ոչ միայն բավարարում է ներքին պահանջարկը, այլև իրականացնում է կանաչ էներգիայի արտահանման ուղղված ռազմավարական նախագծեր։ Ներկայումս աշխատանքներ են տարվում 4 հիմնական արտահանման երթուղիների վրա։ Դրանցից մեկը ենթադրում է էլեկտրոէներգիայի փոխանցում Եվրամիության երկրներ Ադրբեջան-Վրաստան Սևծով երթուղով։ Հաղորդվում է, որ այս նախագծի իրագործելիության ուսումնասիրությունը նախատեսվում է ավարտել տարի վերջին, բայց այդ քննարկումներ են ընթանում Կասպի Սովի հատակով մինչև Կենտրոնական Ասիա ձգվող էներգետիկ միջկապակցման նախագծի շուրջ և սկսվել իրագործելիության ուսումնասիրության փուլը։ Պետք է նշել, որ ազդագրված տարածները կանաչ էներգետիկ գոտի հռչակելը նույնպես հետաքրքրություն է առաջացնում միջազգային մակարդակում, և մի շարք օտար երկրի ընկերություններ այդ նախագծերին մասնակցելու համար ներդրումներ են կատարում Ադրբեջանում։

Այսօր Ադրբեջանը ապրում է հավասարակ կշռված և բազմակողմանի արտաքին քաղաքականության շարունակական հաջողություններ։ Դրա համար բավական է ուշադրություն դարձնել պետության ղեկավար Իլհամ Ալիևի կողմից արտասահմանյան երկրներ, ինչպես նաև Ադրբեջան կատարած այցելությունների քանակին և երկրի նախագահի կողմից ընթացիկ տարվա կարճ ժամանակահատվածում մասնակցած միջոցառումներին։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը ավանդաբար այցելեց Շվեյցարիա, Դավոսի համաշխարհային տնտեսական ֆորումի 56-րդ հանդիպանը մասնակցելու համար։ Պետության ղեկավարի աշխատանքային այց Արաբական միացյալի միություններ, ԶԱԵԴ մարդկային եղբայրության մրցանակի հանձնման այց Արաբական միացյալի միություններ, ԶԱԵԴ մարդկային եղբայրության մրցանակի հանձնման արարողությունը մասնակցելու համար, այնուհետև Գերմանիա Մյունխենի անվտանգության համաժողովին մասնակցելու համար, որին հաջորդեց Սերբիան և ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հրավիրով այս երկիր Վաշինգտոնում կայանալիք խաղաղության խորհրդի առաջին նիստին մասնակցելու համար, Ադրբեջանի միջազգային հեղինակության ցուցադրությունն է։ Հատկապես հետաքրքիր է նախագահ Իլհամ Ալիևի բազմաթիվ հանդիպումները հակամարտող կողմերի խնդրանքների հիման վրա այցելությունների շրջանակներում։ Սա այն կարևորության ցուցանիշն է, որը տրվում է Ադրբեջանի և նախագահ Իլհամ Ալիևի ակտիվ մասնակցությանը գլոբալ խնդիրների լուծման և մեր երկրի հետ համագործակցության գործում։ Քաղաքական մեկնաբան Սահեդդին Հուսեյնովը, մեկնաբանելով նախագահի վերջին ամիսներին կատարած կարևոր այցելությունները և դրան շրջանակներում կայացած հանդիպումները,

հայտարել է։ Երբ նայում ես նախագահացելությունների աշխարհագրությանը, Դավոսի տնտեսական ֆորում, Մյունխենյան վտանգության ֆորում, թե աշխարհագրությունը, թե քաղաքական և անվտանգության բեռը, այս իրադարձությունների գլոբալ բեռը բավականին մեծ է։ Եվ վերջապես Վաշինգտոնում կայացած խաղաղության գագաթնաժողովը, այս այցելությունների ընթացքում ականատես ենք լինում Ադրբեջանի գործնեությանը տարբեր երանգյուններում կամ տարբեր աշխարհաքաղաքական առանցքներում, որոնք ձևավորում են աշխարհի քաղաքական օրակարգը։ Ադրբեջանի մասնակցությունը որպես հատուկ հրավեր և միևնույն ժամանակ որպես հատուկ հյուր չի վերաբերում յուրաքանչյուր պետության ղեկավարի, բայց Ադրբեջանի նախագահի մոտենում են այս տեսանկյունից, որովհետև Ադրբեջանը իր աշխարհագրությունը վերածել է համագործակցության տարածքի, քանի որ նախագահ Իլհամ Ալիևն հաջողվել է դանել իր պրագմատիկ և արդյունքի վրա կենտրոնացած քաղաքականությամբ, այսօր այդպես է ընդունվում համաշխարհային ասպարեզում, հարգելով նրա ստորագրությունը։ Իհարկե, Ադրբեջանի աջող դեր անվտանգության ոլորտում մեր կարողությունները, ինչպես նաև տնտեսական զարգացումը, էներգետիկ անվտանգությունը, տրանսպորտը, կապը, արհեստական բանականությունը, այս բոլոր հարցերը այսօր աշխարհի գլխավոր օրակարգում են։ Արևմտյան Ադրբեջանի ինքնության արմատները, միջազգային ռադիո 85.

Şarakım enger hağırtıma. Azərbaycan arabakay məyətəli mülçünlər harabə ürçünlər barsıratsılayan razan varakan qorsan ki ürçən makardaki. Azərbaycanın xaqa İlham Əliyev arabaka müəssəli mülçünlər qataras başlanan qanatı şıjanaqların barsır makardakı həndipumda reunasıl arabaka müəssəli mülçünlərin xaqa Şeyh Muhammed bin Zayed Al-Nahyanihet. Həndipanın xaqa İlham Əliyevin işbəsmiş Dimavorilin Mesarqankoviyev ankiyev sosyan minç Azərbaycana kompetusiyana yevnir araşnortin tüsabervo barsır harqanki var orinaki. Arabaka müəssəli mülçünlər hətə karkrosyon Azərbaycanı hətə mogorsaksiyana katmam anmeçakan orin kafaz araçın Ertin Mer Yerkri Mijazgayın Asparizum Amrapın Doğu der ki, Nraz Destiyan Açıya Vanka Kakakançan Hacıoğu Tünleri Het. Azərbaycan Haytniye Vorpi Susali Gorsan Kertaraç Aşçanım Yevaşxarım, Yevays Vıstavu Tünü Himkes Tığsun Pohadar Sargan Kivrahim Nuvaz Hamu Gorsak Tün Ündlayınman Hamar. Kusulu Azərbaycan Arabakay Miyatiyeli Mürçünler Harabi Ürçünleri Evrazan Vrakan Hamu Gorsak Tün Harabi Ürçünleri Heranı Karnari Masim Patgan Vur Aydın Hüseyinovun Işeli. Vur Arabakay Miyatiyeli Mürçünler Yev Azərbaycanı Him Nuvazın Razan Vrakan Varakan Hamogorsak Çanvra. Azrazan Varakan Hamogorsak Çunan Gürkume Baz Motiv Volortner. Aynan Gürkume Tintasakan KKK Mışakuy Tayin Virakan Vog Energiyi Volortu. Zbos Aşırcı Çunu Yuatında Üstünü Razmakan Volortneri. Nerhara Börsünür Aysi Çanabar Ünlayın Vumen. Mejaman Akbin Çaycım Goy Çunu Çadyeva Paga Hara Börsünür Averi Xosum Nalitsen. Arabakan Meyteli Mülçünür Mişta Jaksali Adırbeçeni Tayaskayana Moçakan Çana Sami Samar Şataşı Kavurer. Mejaman Ak Ayn Mişta Jaksali Adırbeçeni Միջազգային իրավունքի համատեքստում այսօր Ադրբեջանի ասագրված տարածքներում մասնարոպես Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրում իրականացվում են լայնածավալ վերակառուցումը եւ շինարական աշխատանքներ, կառուցվում են նոր քաղաքներ եւ գյուղեր, իրականացվում են ենթակառուցվածքային նախագծեր, կյանքը վերացնվում է։ Արաբական միացելի միությունների մասնակցությունը շինարարության եւ ներդրումների ոլորտում այս գործընթացում, ինչպես նաեւ քաղաքական եւ դիվանագիտական հարաբերությունների հետագա ամրապնդումը բարձր գնահատականի արժանի։ Այս ամյանը վկայում է Ադրբեջան Միացյալ Արաբական Էմիրությունների Հարաբերությունների Razan Varakan Gorsankerutyan Makardaki Barsrasman Masin եւ մեծ հույս են ներշնչում, որ այս հարաբերություններ ապագայում ելավելի կընդլայնվեն։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 95։

Շարունակ ենք մեր հաղորդումը։ Ֆրանսիան կրկին փորձում է Հայաստանի միջոցով միջամտել տարածաշրջան։ Ֆրանսիան որոշ շապով կորցրել իր ազդեցությունը Աֆրիկայում և Մերձավոր Արևելքում, փնտրում է գործնեության նոր աշխարհակական գոտիներ։ Այդ նպատակով այն փորձում է ընդլայնել իր ազդեցությունը Հարավային Կովկասում։ Այս առումով Հայաստանը դառնում է Ֆրանսիայի համար ինչպես աշխարհակական, այնպես էլ խորհրդանշական հարթակ։ Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի ժամանակ նրա երթը Երևանի փողոցներով ինչպես

Նաև նրա հայտարարությունները եւ Թուրքիայից Հայաստան ցամաքային սահմանահատը լուսանկությունը բացահայտեցին Ֆրանսիայի նախագահի մտադրությունները։ Այս ամենը կարելի է համարել Մակրոնի նոր շոուն։ Պատահական չէ, որ Ֆրանսիայի նախագահը, որը փորձեց լինել հայերի փրկիչը 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, բայց չկարողացավ հասնել դրան, կրկին փորձում է դա անել։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը Զանգելանի առաջին մնակելի համալիր տեղափոխվող ընտանիքների հետ հանդիպան ժամանակ անդրադարձել է այս հարցին։ Պետության ղեկավար նշել է, որ որոշ օտարերկրի առաջնորդներ, որոնք եկել էին Հայաստան եւ իրենց կեղծ հերոսներն էին ներկայացնում, նույն առաջնորդներն էին, որոնք 2020 թվականին իշխանության գլուխ էին իրենց երկրներում, որոնք եկել էին Հայաստան գերեշխելու համար։ Անհետեցությունից բացի ուրիշ բան չկա։ Նրանց բիզնեսը անհետեցություն է, այն պատճառով էլ իրենց երկրում աջակցության գործակիցը 10-15% է։ Հիմա իբր նրանք Հայաստանը փրկեցին մեր ձեռքերից, գաղտնիք չէ, որ այստեղ խոսքը Մակրոնի մասին է։ Գաղտնիք չէ, որ Ֆրանսիայի նախագահը Հայաստան եւ ընդհանրապես Հարավային Կովկասից ելելու ծրագիրը կրկին ձախողվել է։ Նրա Թուրք-Հայաստանյան սահմանը ցամաքով հատելու ծրագրի ձախողումը նույնպես հիմք է տալիս զրույցում այս թեմային նվիրված ասել է։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից Զանգելանում հնչեցված գաղափարները իրականում տարածաշրջանում ձևավորված նոր քաղաքական իրականության հստակ նկարագրությունն են։ Նախագահը այն միտքը, որ Հայաստանը մեզանից պաշտպանվելու կարիք չունի, որ մենք հասել ենք մեր նպատակին, շատ հստակ ուղերձը տարածաշրջանում որոշակի օտար երկրի պետությունների մասնարապես Ֆրանսիա եւ Արքագծեն։ 44-օրյա պատրիասմի արդյունքում Ադրբեջանը փոխեց Հարավային Կովկասում տարիներ շարունակ գոյություն ունեցող ստատուս կվոն եւ ուժերի հավասարակշռությունը։ Մեր պետությունը հասել իր սահմանած ռազմավարական նպատակներին։ Տարածաշրջանում այժմ ձևավորվում է նոր անվտանգության ճարտարապետություն։ Տարածաշրջանի քաղաքական օրակարգը հիմնականում որոշվում է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի կողմից։ Այս տեսանկյունից Հայաստանին պաշտպանելու կողիտակ օտար երկրի տերությունների միջամտությունը բխում է զուտ նրանց աշխարհակահական շահերից, այսինքն նրանք փորձում են իրենց շահերը տարածաշրջանում իրականացնել Հայաստանի միջոցով։ Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի ցանկությունը ցամաքով անցնել Թուրքիա խորհրդանշական նշանակությունն է, այսինքն այս քայլով նա ցանկանում էր տարածաշրջանային ուղեր ցղել երկուսին էլ եւ իրեն դրսեւորել որպես գործընթացի գլխավոր դեմքերից մեկը, սակայն սա իրականությունը չի փոխում։ Իրականությունը այն է, որ Ադրբեջանը վերականգնել է իր ինքնիշխանությունը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը ուղերձ այն է, որ այդ օտար երկրի պետությունները չեն կարող լինել Հայաստանը փրկողները եւ Ադրբեջանին կանգնեցնողները։ Եթե մենք խոսում ենք տարածաշրջանում խաղաղության, սահմանների եւ խորհրդակցությունների բացման մասին, ապա դա չի կարող տեղ ունենալ արտաքին ուժերի միջամտությամբ։ Սա պահանջում է ընդունել Ադրբեջանի կողմից ստեղծված նոր իրողությունը։ Երեք գույնի, մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85.

Շարունակ ենք մեր հաղորդումը, ադրբեջանի կանաչ էներգիայի ռազմավարությունը դեպի նոր փուլ։ Ադրբեջանում կանաչ էներգիայի ոլորտում իրականացվող նախագծերը հիմք են հանդիսանում երկրի էներգետիկ ռազմավարության նոր փուլի համար։ Այս տարվա սեպտեմբերին երկրորդ նախատեսումը շահագործման հանձնել ևս 100 մեգավատ հզորությամբ արևային էլեկտրակայան, բայց այդ մինչև տարեվերջ նախատեսումը միացնել ընդհանուր էներգետիկ ցանցին նաև 445 մեգավատ հզորությամբ Բիլասովարի արևային էլեկտրակայանը, որը համարվում է տարածաշրջանի ամենամեծ արևային էլեկտրակայանը և կառուցվել է Արաբական Միացյալ Էմիրությունների ստար ընկերության կողմից։ Էներգիայի նախարարությանը կից վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների պետական գործակալության տնօրեն Ջավեդ Աբդուլայևը նշել է, որ ներկայումս լայնածավալ աշխատանքներ են տարվում ադրբեջանի կանաչ էներգիայի նորույժի մեծացնելու ուղղությամբ։ Իհարկե, նպատակն է զգալիորեն մեծացնել երկրի վերականգնվող էներգիայի հզորությունը, և մինչև 2030 թվականը կանաչ էներգիայի բաժինը էլեկտրոէներգիայի արտադրության մեջ չհասնել ավելի քան 30%-ի։ Ներկայումս ադրբեջանում կանաչ էներգիայի բաժինը էլեկտրոէներգիայի արտադրության մեջ արտամոտենում է 36-40%-ի։ Կատարված աշխատանքների արդյունքում նախատեսվում է մինչև 2027 թվականը ընդհանուր ցանցին ինտեգրել մոտ 2 գիգավատ հզորությամբ նոր կանաչ էներգիա։ Ներկայումս երկրում գործում են 230 մեգավատ արևային և 240 մեգավատ հզորությամբ քամու էլեկտրակայաններ, որոնք միացված են ազգային էներգետիկ համակարգին։ Ադրբեջանը ոչ միայն բավարարում է ներքին պահանջարկը, այլև իրականացնում է կանաչ էներգիայի արտահանման ուղղված ռազմավարական նախագծեր։ Ներկայումս աշխատանքներ են տարվում 4 հիմնական արտահանման

Երթուղին Էլիվրա։ Դրանցից մեկը ենթադրում է էլեկտրաէներգիայի փոխանցում Եվրամիության երկրներ Ադրբեջան-Վրաստան Սևծով երթուղով։ Հաղորդվում է, որ այս նախագծի իրագործելիության ուսումնասիրությունը նախատեսվում է ավարտել տարի վերջին, բայց այդ քննարկումներն ընթանում Կասպիի ծովի հատակով մինչև Կենտրոնական Ասիա ձգվող էներգետիկ միջկապակցման նախագծի շուրջ և սկսվել իրագործելիության ուսումնասիրության փուլը։ Պետք է նշել, որ ազդագրված տարածքները կանաչ էներգետիկ գոտի հռչակելը նույնպես հետաքրքրություն է առաջացնում միջազգային մակարդակում, և մի շարք օտար երկրի ընկերություններ այդ նախագծերին մասնակցելու համար ներդրումներ են կատարում Ադրբեջանում։

Ասրված հրագրում դուք կարող եք լսել։ Շուշայի հաղթանակը մեր ժողովրդի ռուսական ոգու հաղթանակն էր։ Եվրոպայում գործող ադրբեջանական սփյուռքի բողոքի ակցիան։ Էներգետիկա, տրանսպորտ և զարգացում, Ադրբեջան-Վրաստան համագործակցության հեռանկարները։

Շուշա Հայրամինամեծ երազանքներ տիրանար լերնորում գտնվող այս հինավուրց քաղաքին, որ աչքի էր ընկնում իր տնտեսական զարգացմամբ, ժամանակակից տեսքով և ռազմավարական նշանակությամբ։ Ղարաբաղյան հակամարտության սկսվելուց հետո հայ զինյալները

Havak ve Tinhan Kendium. Hazari Narino Sunerkot Vakani Maisi Yotilu Söte Gishara Bolor Koumeriz Gandakotsa Tinhaka Yev Gravetin Shushan. Shushan Vori Amenkarno Jaira Patmosyonni Ksanotari Munas Okupatia Itak. Chinaya Zdran Aina Chichikvets Yev Chkotrvets Okupatia Intaskom. Ksanotar Vagerutunets Eto Yerko Azar Ksantvakani Noemberutin Aina Zatagrvets Adrvichina Kambanaki Koumeriz Geragun Gulhaur Hamanatari Ilham Alevi Gulhaurtsam. Shakaki Okupatia Sastagarman Payasan Stifatiev, Soragril Capitoliate Act. Hachtanakas Geragun Gulharu Ramanatari Hamaleva, Yerkozar Xanmekt Vakari Hunvarin Shakakum, Zinsarayo Neretani Panjavana Kaitarets, Vorshay Okupatia Sastagruma, Shnamun Hasvats, Aminamet Harvatsner. Nahagail Hamaleva Ngatsale, Shushay Okupatia Sastagruma, Shnamun Hasvats, Aminamet Harvatsner. Orifitiv Shnamin Karsumer, Vorshushan, Azatagrel Anhanari, Yev Havanabar, Vorush Shapov, Nachister. Orifitiv Pan Ali Khan Aiska Karoseli Ampes Vora Zari Tabjairer Yev Bnakalan Shafta Pashpanumen Shushan Bolor Kogmerits. Hazarin Arinusnirko Tvakani Maisin Shushan Okupatsvets. Ait Jamanak Hayer Irents Kegz Gorsogutyan Banvanetsin Harsanik Lernerum. Sakayn Vochmi Gorsogutyun Yerpek Chirakanatsvets. Shakaka Tarhanvets. Himamenka Nrants Ampesi Harsanik Tvetsenka Vor Nranq Ait Dasa Haveshka Yeshen. Adrbecheni Heros Vortinara Katarilov Katarial Razmakan Gorsogutyun Tsaberetsin Kajotsyon, Ariotsyon, Herostyon, Uzhyev, Azgayin Vokiev, Azagretsin Shushan, Zavtechnarets, Yev Yerkarin Dmitchumis Eto, Noemberiutin, Shushayin Barsratsvets, Adrbechenakan Drosha. Ayzhom Shushan Azat-e. Mer Veradartsov Shusha, Yekav Nor Voki, Nor Shunch. In khak, voro verakangneli ir azatutyun, arten dartsel e mets shinhraparak. Verakangman yev veranorokman ashkhatankneren irakanatsvum aystegh, inchpes naev hianali iradartsyunneri akanatesen darnum. Shushayi hamar sksvel e zargatsman nor darashrjan Vorazdagrvel e tshnamoch Irannerits. Shushayum tarats akhtanakը mer zhovorti rusakan voku akhtanakner. Inchpes nakhaga Ilham Aliyev-ը Vagefi poeziayi ureyrn asel e ir yeluytum adrbejanakan patmutyan sevejn arten hetevum e yev menk norits sksel enk shnchel. Nakhaga Ilham Aliyev-ը ngatsel e vor okupatsiayi entaskum mesnis shatere te nakhkin nerkin tahanvatsnere te ambogh adrbejanakan zhovort haytvum yes bazmitsas mtatsel en vor ashkharum artarutyun chka vorovhetev yete artarutyun lener menk ais iravich Ակում չէինք լինի։ Ես եթիվը սայլուս նույն կարծիքին էի, սակայն կյանքը ցույց տվեց, որ արդարություն կա։ Մենք պարզապես պետք է հանդուրժող լինենք, մենք պետք է համբերատար լինենք, մենք պետք է հավատանք արդարությանը և պետք է աշխատենք արդարության հասնելու համար։ Մենք պետք է շարժվենք դեպի նպատակը, մենք պետք է զողություն առնենք արդարությունը վերականգնելու համար։ Այսօր մենք բոլորս մեր սրտում և բացահայտ ասում ենք, որ այո, արդարություն կա, արդարությունը վերականգնվել է, մենք այսօր շուշայում ենք և այսուհետև մենք հավերժ կապրենք Շուշայում։ Նոյեմբերի 8-ին, երբ ես ադրբեջանական ժողովրդին հայտնեցի Շուշայի մասին բարի լուրը, ես ասացի, որ Շուշան այժմ ազատ է, սա է ճշմարտությունը։ Մենք հավաքվել ենք ազատ Շուշայում։ Ես ասացի, որ վերադարձել ենք Շուշա, սա նաև ճշմարտությունը։ Փառատոններ, պոեզիայի օրեր, մշակույթային միջոցառումներ և շատ այլ միջոցառումներ արդեն անցկացվում են և կանցկացվեն։ Ես ասացի, որ մենք կվերակենդանացնենք Շուշան և սա տեղի ունենում։ Մենք վերակենդանացնում ենք Շուշան, Փարք Շուշային, Կեցցե Ղարաբաղը, Կեցցե Ադրբեջանը։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Եվրոպայում գործող ադրբեջանական սփյուռքի բողոքի ակցիան։ Եվրոպայում գործող ադրբեջանական սփյուռքի կազմակերպությունները համատեղ հայտարարություն են տարածել Միացյալ Նահանգների Նյու Յորք քաղաքի քաղաքապետ Զոհրան Քվամե Մամդանիի X հարթակում 1915 թվականի իրադարձությունների վերաբերյալ արված գրառման դեմ։ Հայտարարության մեջ ընդգծվում է, որ քաղաքապետի կողմից Ադրբեջանի դեմ անհիմն մեղադրանքները լուրջ դժգոհություն են առաջացրել աշխարհի տարբեր ադրբեջանցիների շրջանում։ Նշվում է, որ Զոհրան Քվամե Մամդանիի հայտարարությունները քաղաքականապես կողմնակալ են և խեղաթյուրում են միջազգային իրավունքի հիմնական սկզբունքները։ Փաստաթղթում նշվում է, որ պետությունների ինքնիշխան հավասարությունը, տարածքային ամբողջականությունը, ներքին գործերին չմիջամտելը և օկուպացիայի

Հետևանքով առաջացածան օրինական իրավիճակների ճանաչումը ժամանակակից միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքներ են։ Սակայն քաղաքապետի հայտարարության մեջ Ադրբեջանի կողմից միջազգային օրենքին ճանաչված տարածքներում ձեռնարկված քայլերը որպես հարձակում, բռնի տեղահանում կամ ցեղասպանական արշավ ներկայացնելը չի արտացոլում իրականությունը և համարվում է անպատասխանատու մոտեցում։ Հիմնական կետերից մեկը, որը պետք է նշել, այն է, որ սփյուռքի կազմակերպությունները փորձում են խնդիրը ներկայացնել իրավական և միջազգային հարաբերությունների համատեքստում այն հեռացնելով էմոցիոնալ հարթությունից։ Այս մոտեցման ցուցիչ այն փաստը, որ հայտարարության մեջ հատուկ ընդգծվում են պետության ինքնիշխան հավասարության, տարածքային ամբողջականության, ներքին գործերին չմջամտելու և օկուպացիայի հետևանքով առաջացած անօրինական իրավիճակների ճանաչման սկզբունքները։ Սա հիմք է տալիս ասելու, որ սփյուռքի կազմակերպությունները դեկատվական պատերազմում իրենց փաստարկները ներկայացնում են ավելի օրինական ձևով հիմնված միջազգային իրավունքի վրա։ Միևնույն ժամանակ քաղաքապետի Քայլեր Ադրբեջանի միջազգային օրենքին ճանաչված տարածքներում որպես արձակում, բռնի տեղահանում կամ ցեղասպանական արշավ ներկայացնելը չի արտացոլում իրականությունը և գնահատվում է որպես անպատասխանատու մոտեցում։ Հարցի մյուս կողմը կապված է սփյուռքի դիվանագիտության աջող դերի հետ։ Այն փաստը, որ Եվրոպայի տարբեր երկրներում գործող ադրբեջանական կազմակերպությունները մեկ հայտարարություն են տարածել, կարելի է գնահատել որպես համակարգված գործնեության ցուցիչ։ Նման քայլերը վկայում են սփյուռքի մտադրության մասին դառնալու ավելի համակարգված և արդյունավետ դրակատար միջազգային տեղեկատվական տարածքում։ Այս տեսանկյունից սփյուռքի կազմակերպությունների արձագանքը կարելի է դիտարկել որպես քայլ ուղղված թե հասարակական կարծիքի ձևավորմանը, թե միջազգային հարթակներում Ադրբեջանի դիրքորոշման պաշտպանությանը։ Երեք գույնի, մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։

Շառնակ մենք մեր հաղորդումը։ Էներգետիկա, տրանսպորտ եւ զարգացում, Ադրբեջան-Վրաստան համագործակցության հեռանկարները։ Վերջին տարիներին Ադրբեջանի եւ Վրաստանի միջեւ աշխարհատնտեսական հարաբերությունները ավելի են ամրապնդվել, հասնելով ռազմավարական գործընկերության մակարդակի։ Վրաստանի արագ տնտեսական զարգացումը եւ բարենպաստ ներդրումային միջավայրը այս երկերը գրավիչ են դարձնում օտար երկրների ներդրողների համար։ Հենց այդ պատճառով էլ ադրբեջանցի ներդրողները մեծ հետաքրքրություն են ցուցաբերում նաեւ Վրաստանի տնտեսության նկատմամբ։ Ինչպես նշել է Ադրբեջանի հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևը Թբիլիսիում կայացած հանդիպման ժամանակ, Ադրբեջանը մինչորս Վրաստանում ներդրել է 3.7 միլիարդ դոլար եւ պետության ղեկավարի խոսքով բոլոր հաջողությունների հիմքում ընկած հիմնական պայմանը եւ հիմնական գործոնը քաղաքական կայունությունն է։ Էներգետիկայի ոլորտում համագործակցությունը երկու երկրների միջև հարաբերությունների հիմնական ենասյուներից մեկն է։ Վրաստանի միջոցով ադրբեջանական նավթի եւ գազի համաշխարհային շուկաներ արտահանումը, ինչպես նաեւ Կասպիի ծովի ավազանից էներգետիկ ռեսուրսների տարածումը մեծացնում են այս համագործակցության կարևորությունը։ Բաքու-Թբիլիսի Ջեյհան նավթատարի եւ Հարավային գազային միջանցքի նման խոշոր նախագծերը, որոնց գործում են արդեն 20 տարի, մեծ դեր են խաղում ոչ միայն տարածաշրջանային, այլև գլոբալ մակարդակով։ Այս նախագծերը ամրապնդել են Ադրբեջանի եւ Վրաստանի դիրքերը որպես ուսալի գործընկերներ։ Աշխարհատնտեսական տեսանկյունից պարզ է, որ ժամանակակից ժամանակներում պետությունները ավելի ու ավելի են մեծացնում իրենց ազդեցությունը էներգետիկ, տրանսպորտային եւ առևտրային ուղիների միջոցով։ Այս համատեքստում Ադրբեջանը եւ Վրաստանը հանդես են գալիս որպես Հարավային Կովկասի հիմնական աշխարհատնտեսական դերակատարներ։ Ընդհանուր առմամբ ադրբեջանա-վրացական համագործակցությունը համարվում է տարածաշրջանի կայունության եւ զարգացման օրինակ։ Արևելքի եւ արևմուտքի խաչմերուկում գտնվող ադրբեջանի ճիշտ քաղաքական կուրսի արդյունքում այս գործընկերությունը դարձել է իրական տնտեսական եւ քաղաքական ուժ, որը զգալի ներդրում է ունենում Հարավային Կովկասում խաղաղության եւ առաջընթացի ապահովման գործում։ Շառնակ մենք մեր հաղորդումը։ Պատմական ճշմարտությունները չեն կարող ժխտվել կամ ջնջվել հիշողությունից։ Վերջին օրերին հայկական կողմը փորձում է Խանքենդիում խարխուլ եւ վթարային պայմաններում գտնվող շենքերի քանդումը աշխարհին ներկայացնել որպես կեղծ մշակութային ցեղասպանություն, սակայն իրականությունը բոլորովին այլ է։ Քանդված շենքերը պատմական հուշարձաններ չեն, դրանցից մի քանիսը կառուցվել են 30-ամյա օկուպացիայի ընթացքում, ոտնահարելով ադրբեջանցիներին։

Վեչենինգնի շխանությունը եւ Խախտոլով քաղաքի գլխավոր հատակագիծը։ Քանի որ այս շենքերի իսկ քանիս անջատողական ռեժիմի խորհրդանիշները դրանց քանդումը միջազգային իրավունքի եւ արդարադատության պահանջ է։ Իսկական մշակութային վանդալիզմը տասնամյակներ շարունակ իրականացվել է հենց Հայաստանի կողմից։ Այսօր հինարի ու մտյան Ադրբեջանի հողերում կեղծ ժառանգությունի ստուժածները համակարգված կերպով երկրի երեսից ջնջել են ադրբեջանստերին պատկանող հարյուրավոր պատմական հոշարձաններ։ Արխիվային փաստաթղթերը հաստատում են, որ Երևանի նահանգում ժամանակին գործել են հարյուրավոր մզկիթներ, քարավանսարայներ եւ մեդրեսեներ, սակայն այսօր այս ժառանգության մեծ մասը կամ ոչնչացվել կամ դարձել անճանաչելի։ Մեր ժողովրդի պատմական քրոնիկայում մշակութային ժառանգության ոչնչացման ուղղված Հայաստանի գործողությունների պատմությունը սկսվում է նրանց հարավային Կովկաս վերաբնակեցումից հետո։ Երկու դար շարունակ մեր ժողովրդի դեմ պարբերաբար իրականացվել է քաղաքատիվ մշակութային եւ էթնոցիդի քաղաքականություն։ Մեր ժողովրդի ազգային ինքնությունը մարմնավորող հին պատմական եւ քրոնական հուշարձանները համակարգված կերպով ավերվել, կեղծվել կամ ամբողջությամբ ոչնչացվել են։ Չնայած այս վանդալիզմի գործողությունները նպատակ ունեն ջնջել մեր ժողովրդի պատմական անցյալը, ազգային ինքնությունը եւ հոգեոր հիշողությունը անհնար է ժխտել պատմական ճշմարտությունը եւ ջնջել դրանք հիշողությունից։ Մեր ազգային ինքնությունը արտացոլող հուշարձանները, հին արձանագրությունները, գերեզմանատները, ամրոցի պարիսպները ոչնչացվել կամ օտարվել են եւ ներկայացվել են այլ ինքնության ներքո։ 1988 թվականից ի վեր այս գործընթացը ստացել է ավելի ինտենսիվ բնույթ եւ իրականացվել է ամբողջական ձևով։ Պատմական քրոնիկայում մշակութային ժառանգության դեմ կատարված նման վանդալիզմի գործողությունները պետք է գնահատվեն որպես հանցագործություն ոչ միայն ժողովրդի, այլև մարդկության դեմ ընդհանրապես։ Այն փաստը, որ վանդալիզմի այս փաստերը հաստատվում են արբանյակային պատկերներով, լուսանկարչական և տեսակադրերով, ինչպես նաև այլ փաստաթղթերով, պահանջում է հարցին մոտենալ ոչ միայն պատմական համատեքստում, այլև միջազգային իրավունքի և համաշխարհային հանրության մակարդակով։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

ასევე რა გრუნდ უკარო ღეკლასა. Շուշայի հաղթանակը մեր ժողովրդի ռուսական ոգու հաղթանակն էր։ Եվրոպայում գործող ադրբեջանական սփյուռքի բողոքի ակցիան։ Էներգետիկա, տրանսպորտ և զարգացում, Ադրբեջան-Վրաստան համագործակցության հեռանկարները։

Շուշա հայերը մինամեծ երազանքներ դիրանալերնորում գտնվող այս հինավուրսկայքեն, որ աչքի էր ընկնում իր տնտեսական զարգացմամբ ժամանակակից տեսքով և ռազմավարական նշանակությամբ։

Qarabağ Qamarçansk svelocetu hayzinyalnar havak vetin xankendium hazarin arin snerkot vakani maysi yotilu syoti gishar bolor kogmeriz ganda kotsetin kak yev gravetin shushan shushan avori amen karno jayra patmotsyonni ksanotari munats okupatsiya etak chnaya zdran ayna chchkvets yev chkotrvets okupatsiya entaskom ksanotar va gerutsunets eto 2020 vakani noyember yotin ayna zatagrvets adrbechana kambanaki kogmeti geragun gulhavr Համանատար Իլհամ Ալիևի գլխավորությամբ Շուշակայի օկուպացիայից ստացագրման Հայաստանը ստիպված եղավ ստորագրել կապիտուլյացիայի ակտ։ Հաղթանակազ գերագույն գլխավոր Համանատար Իլհամ Ալիևը 2021 թվականի հունվարին Շուշակայում զինծառայողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց, որ Շուշայի օկուպացիայից ստացագրումը ճշնամուն հասցված ամենամեծ հարվածն էր։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը ընդգծել է. Շուշայի օկուպացիայից ստացագրումը ճշնամուն հասցված ամենամեծ հարվածն էր, որովհետև ճշնամին կարծում էր, որ Շուշան ազատագրել անհնարի եւ հավ Հավանաբար որոշ շապով նա ճիշտ էր, որովհետև Փան Ալիխանը այս քաղաքը կառուցել է այնպես, որ զարիթափ ժայռերը եւ բնական լանդշաֆտը պաշտպանում են Շուշան բոլոր կողմերից։ 1992 թվականի մայիսին Շուշան օկուպացվեց։ Այդ ժամանակ հայերը իրենց կեղծ գործողությամբ անվանեցին Հարսանի Լեռներում, սակայն ոչ մի գործողություն երբեք չիրականացվեց։ Շուշան քաղաքը տարհանվեց։ Հիմա մենք նրանց այնպիսի հարսանիք տվեցինք, որ նրանք այդ դասը հավերժ կհիշեն։ Ադրբեջանի հերոս Վորդինը կատարելով կատարյալ ռազմական գործողություն, ցաբերեցին քաջություն, արիություն, հերոսություն, ուժ եւ ազգային ոգի եւ ազատագրեցին Շուշան զավթիչներից եւ երկար ընդմիջումից հետո նոյեմբերի 8-ին Շուշայում բարձրացվեց ադրբեջանական դրոշը։ Այժմ Շուշան ազատ է։ Մեր վերադարձով Շուշա եկավ նոր ոգի, նոր շունչ։ Հին քաղաքը, որը վերականգնել է իր ազատությունը, արդեն դարձել է մեծ շինհրապարակ։ Վերականգնման եւ վերանորոգման աշխատանքներ են իրականացվում այստեղ, ինչպես նաեւ հիանալի իրադարձությունների ակնատես Սենգ դառնում։ Շուշայի համար սկսվել է զարգացման նոր դարաշրջան, որը ազդագրվել է ճշնամուճ Իրաններից։ Շուշայում տարած հաղթանակը մեր ժողովրդի ռուսական ոգու հաղթանակն էր։ Ինչպես նախագահ Իլհամ Ալիևը Վագիֆի պոեզիայի օրերին ասել է, իր ելույթում ադրբեջանական պատմության սևեջն արդեն հետևում է եւ մենք նորից սկսել ենք շնչել։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը ընդգծել է, որ օկուպացիայի ընթացքում մեզնից շատեր է թե նախկին ներքին տհանվածները, թե ամբողջ ադրբեջանական ժողովուրդը հայտվում ես բազմիցս մտածել են, որ աշխարհում արդարություն չկա, որովհետև եթե արդարություն լիներ, մենք այս իրավիճակում չէինք լինի։ Ես եթիվս այլոց նույն կարծիքին էի, սակայն կյանքը ցույց տվեց, որ արդարություն կա։ Մենք պարզապես պետք է հանդուրժող լինենք, մենք պետք է համբերատար լինենք, մենք պետք է հավատանք արդարությանը և պետք է աշխատենք արդարության հասնելու համար։ Մենք պետք է շարժվենք դեպի նպատակը, մենք պետք է զողություն առանենք արդարությունը վերականգնելու համար։ Այսօր մենք բոլորս մեր սրտում և բացահայտ ասում ենք, որ այո, արդարություն կա, արդարությունը վերականգնվել է։ Մենք այսօր Շուշայում ենք եւ այսուհետեւ մենք հավերժ կապրենք Շուշայում։ Նոյեմբերի 8-ին, երբ ես ադրբեջանական ժողովրդին հայտնեցի Շուշայի մասին բարի լուրը, ես ասացի, որ Շուշան այժմ ազատ է, սա է ճշմարտությունը։ Մենք հավաքվել ենք ազատ Շուշայում։ Ես ասացի, որ վերադարձել ենք Շուշա, սա նաեւ ճշմարտությունը։ Փառատոններ, պոեզիայի օրեր, մշակույթային միջոցառումներ եւ շատ այլ միջոցառումներ արդեն անցկացվում են եւ կանցկացվեն։ Ես ասացի, որ մենք կվերակենդանացնենք Շուշան եւ սա տեղի ունենում։ Մենք վերակենդանացնենք Ասում ենք Շուշան, Փարք Շուշային, կեցը Ղարաբաղը, կեցը Ադրբեջանը։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Եվրոպայում գործող ադրբեջանական սփյուռքի բողոքի ակցիան։ Եվրոպայում գործող ադրբեջանական սփյուռքի կազմակերպությունները համատեղ հայտարարություն են տարածել Միացյալ Նահանգների Նյու Յորք քաղաքի քաղաքապետ Զոհրան Քվամե Մամդանի X արտակում 1915 թվականի իրադարձությունների վերաբերյալ արված գրառման դեմ։ Հայտարարության մեջ ընդգծվում է, որ քաղաքապետի կողմից ադրբեջանի դեմ անհիմն մեղադրանքները լուրջ դժգոհություն են առաջացրել աշխարհի տարբեր ադրբեջանցիների շրջանում։ Նշվում է, որ Զոհրան Քվամե Մամդանի հայտարարությունները քաղաքականապես կողմնակալ են և խեղաթյուրում են միջազգային իրավունքի հիմնական սկզբունքները։ Փաստաթուղթում նշվում է, որ պետությունների ինքնիշխան հավասարությունը տարածքային ամբողջ

Շառնակ են հերհաղորդումը։ Էներգետիկա, տրանսպորտ եւ զարգացում, Ադրբեջան-Վրաստան համագործակցության հեռանկարները։ Վերջին տարիներին Ադրբեջանի եւ Վրաստանի միջեւ աշխարհատնտեսական հարաբերությունները ավելի են ամրապնդվել, հասնելով ռազմավարական գործընկերության մակարդակի։ Վրաստանի արագ տնտեսական զարգացումը եւ բարենպաստ ներդրումային միջավայրը այս երկերը գրավիչ են դարձնում օտար երկրների ներդրողների համար։ Հենց այդ պատճառով էլ ադրբեջանցի ներդրողները մեծ հետաքրքրություն են ցուցաբերում նաեւ Վրաստանի տնտեսության նկատմամբ։ Ինչպես նշել է Ադրբեջանի հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևը Թբիլիսիում կայացած հանդիպման ժամանակ, Ադրբեջանը մինչորս Վրաստանում ներդրել է 3.7 միլիարդ դոլար։ Եվ պետության ղեկավարի խոսքով բոլոր հաջողությունների հիմքում ընկած հիմնական պայմանը եւ հիմնական գործոնը քաղաքական կայունությունն է։ Էներգետիկայի ոլորտում համագործակցությունը երկու երկրների միջև հարաբերությունների հիմնական հենասյուներից մեկն է։ Վրաստանի միջոցով ադրբեջանական նավթի եւ գազի համաշխարհային շուկաներ արտահանումը, ինչպես նաեւ Կասպիի ծովի ավազանից էներգետիկ ռեսուրսների տարածումը մեծացնում են այս համագործակցության կարևորությունը։ Բաքու-Թբիլիսի Ջեյհան նավթատարի եւ Հարավային գազային միջանցքի նման խոշոր նախագծերը, որոնց գործում են արդեն 20 տարի, մեծ դեր են խաղում ոչ միայն տարածաշրջանային, այլև գլոբալ մակարդակով։ Այս նախագծերը ամրապնդել են Ադրբեջանի եւ Վրաստանի դիրքերը որպես ուսալի գործընկերներ։ Աշխարհատնտեսական տեսանկյունից պարզ է, որ ժամանակակից ժամանակներում պետությունները ավելի ու ավելի են մեծացնում իրենց ազդեցությունը էներգետիկ, տրանսպորտային եւ առևտրային ուղիների միջոցով։ Այս համատեքստում Ադրբեջանը եւ Վրաստանը հանդես են գալիս որպես Հարավային Կովկասի հիմնական աշխարհատնտեսական դերակատարներ։ Ընդհանուր առմամբ ադրբեջանա-վրացական համագործակցությունը համարվում է տարածաշրջանի կայունության և զարգացման օրինակ։ Արևելքի և արևմուտքի խաչմերուկում գտնվող ադրբեջանի ճիշտ քաղաքական կուրսի արդյունքում այս գործընկերությունը դարձել է իրական տնտեսական և քաղաքական ուժ, որը զգալի ներդրում է ունենում Հարավային Կովկասում խաղաղության և առաջընթացի ապահովման գործում։ Շառնակ մեն հեր հաղորդումը, պատմական ճշմարտությունները չեն կարող ժխտվել կամ ջնջվել հիշողությունից։ Վերջին օրերին հայկական կողմը փորձում է Խանքենդիում խարխուլ եւ վթարային պայմաններում գտնվող շենքերի քանդումը աշխարհին ներկայացնել որպես կեղծ մշակութային ցեղասպանություն, սակայն իրականությունը բոլորովին այլ է։ Քանդված շենքերը պատմական հուշարձաններ չեն, դրանցից մի քանիսը կարող

Ցվելեն Երուսաղեմի օկուպացիայի ընթացքում ոտնահարելով Ադրբեջանի ինքնիշխանությունը եւ խախտելով քաղաքի գլխավոր հատակագիծը։ Քանի որ այս շենքերից մի քանիս անջատողական ռեժիմի խորհրդանիշներ են, դրանց քանդումը միջազգային իրավունքի եւ արդարադատության պահանջ է։ Իսկական մշակութային վանդալիզմը տասնամյակներ շարունակ իրականացվել է հենց Հայաստանի կողմից։ Այսօր հինարի ումդյան Ադրբեջանի հողերում կեղծ ժառանգությունի ստուժածները համակարգված կերպով երկրի երեսից ջնջել են ադրբեջանցերին պատկանող հարյուրավոր մական հոշարձաններ։ Արխիվային փաստաթղթերը հաստատում են, որ Երևանի նահանգում ժամանակին գործել են հարյուրավոր մզկիթներ, քարավանսարայներ եւ մեդրեսեներ, սակայն այսօր այս ժառանգության մեծ մասը կամ ոչնչացվել կամ դարձել անճանաչելի։ Մեր ժողովրդի պատմական քրոնակայում մշակութային ժառանգության ոչնչացման ուղղված Հայաստանի գործողությունների պատմությունը սկսվում է նրանց հարավային Կովկաս վերաբնակեցումից հետո։ Երկու դար շարունակ մեր ժողովրդի դեմ պարբերաբար իրականացվել է քաղաքատիվ մշակութային եւ էթնոցիդ քաղաքականություն։ Մեր ժողովրդի ազգային ինքնությունը մարմնավորող հին պատմական և քրոնական հուշարձանները համակարգված կերպով ավերվել, կեղծվել կամ ամբողջությամբ ոչնչացվել են։ Չնայած այս վանդալիզմի գործողությունները նպատակ ունեն ջնջել մեր ժողովրդի պատմական անցյալը, ազգային ինքնությունը և հոգևոր հիշողությունը անհնար է ժխտել պատմական ճշմարտությունը և ջնջել դրանք հիշողությունից։ Մեր ազգային ինքնությունը արտացոլող հուշարձանները, հին արձանագրությունները, գերեզմանատները, ամրոցի պարիսպները ոչնչացվել կամ և ներկայացվել են այլ ինքնության ներքո։ 1988 թվականից ի վեր այս գործընթացը ստացել է ավելի ինտենսիվ բնույթ և իրականացվել է ամբողջական ձևով։ Պատմական քրոնակայում մշակութային ժառանգության դեմ կատարված նման վանդալիզմի գործողությունները պետք է գնահատվեն որպես հանցագործություն ոչ միայն ժողովրդի, այլև մարդկության դեմ ընդհանրապես։ Այն փաստը, որ վանդալիզմի այս փաստերը հաստատվում են արբանյակային պատկերներով, լուսանկարչական և տեսակադրերով, ինչպես նաև այլ փաստաթղթերով, պահանջում է հարցի մոտենալ ոչ միայն պատմական համատեքստում, այլև միջազգային իրավունքի և համաշխարհային հանրության մակարդակով։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։